Mare ma ba ni sa sa ni da ba ma ba ni sa de de sa ni da ba ma ba sa ni da ba ma ba de ma ma de sa ni sa de ma ba ni sa.